Mae'r o'r bofdau lydyn nhw, mae'n môr mae'n fath ffong o'n ei fain o'n y tai awr. Mae'n gwael tamad yn ei le tal o'n y tau. Mae'n fath yw Sam Moore, yn lwys y ffwlwm, mae'n lwys y ffwlwm, mae'n fan o'n ei Sam Moore yn ei teimlo o'n y tai awr. Dwi'n mawr wyng a o mae'n langi ddyn ei o'n y tau Sam Moore. Neu fwy as o'n lwlw, dal y ffewng o'n y lei. Ia, mae dwi'n bod galamni o'n y ffam na dwi'n ei o'n sy'n fath yw sang o'n y dwi'n tasio'n y tau. Dwi'n mawr lom, dwi'n mawr wyng a langi ddyn ei o'n y tau. A o o'n eiso'n teimlo i ni sy'n fain o'n Sam Moore, bawe timw. Eile neu fwy yaso, Lwys bwrw i fangal 12 degree Celsius. Mae'n rwy'n gwneud fe fel o'n ein samo nes o lwlw Lwys y ffwrm yr ffa i lona mawr alw. Ia, mae lefyn o eto i ffat alo ffatwai bang o'n lafol tan o'n gylami neu ngat ei America samo. Fa ben ahwys samo i lwng o'r Facebook, mae'n YouTube, mae'n FM 106.1 a Radio Samo i Pia Malo lafol sy'n ffwrm yn rwy'n ei ffwrm yn teimi o le tai aw. Ffat alo ffwrm malo le tynnu. Olo, dadw ffantasi, so sef aeng o Australia yn ei teimlo yn y tai aw, mae'n lwng o'r sy'n ffwrm yn rwy'n ele lawmwy Canberra. A fa fai atw sy'n ffwrm o'r ele mae'n lwng yn ei fang o'r tai aw, o wyng o ffa mo wyna o'r tau, le ffa sorwn awa o'r bo o'r timu. E fwy'n teimlo yn langi leiei ni, so teimlo ffa sy'n marw lwng o'r ea mo'r dos ffwrtolw, lona mawr lwng o'r ffitw, lona mawr lalw. E ffo e... Olo, dyfa fai atw le eina e warning to sheep craziers and severe weather warning for damaging winds. Oh, lapte inga nalo tumau mo Canberra. Lene fo yaso, fata alofa le malo le tino u, melpone, ma lo la varsi fo maria, lene taimi ole taiao. Winga fa mo wina le tau le so, au tatu ele sfutolun malu lu, nene vang ole taiao, awa oa, pa unai wanga ma ma, lang le lefo inisio taimi sfutlima, ole maurunga nal malu lu, ole efa mo wina mo melpone, ele so. For coastal hazard warning for abnormally high tides. All the Tulango LGC for all tide. Yeah, on this all of the Ingalo, Oye Momel Pone, Eleni for Yaso Fatalo for Malo, let's know we see in Australia. Malo se for Manuas for Limolo, El Malu, Lun, and Evangel Tayola, Surumatan of Filela Moto. Eleni for Yaso Manel, Mafana, Lusu Tassilona, Molungas for Far, Elona Mawalalo, Eleni Lapta Ingalo, Junamai Mosini, Australia, Perth, Australia, Papa Yatu, Nate Tamil, Fasimaru, Lutel, and Evan, Lel Malu, Lun, and Nate Tamil, Tayo. Awa ole tau le so sfur valu marunga al malu lu famo ina o Perth Australia le nefo yaso Brisbane ma lo se famo ni le tai au sfur tasio le malu lu le tai mi ole tai au o wing ole tau le asu sul matango fiele la lo sfur ono marunga le vela famo ina mo Brisbane le so sfur li malona ma olalu so tere na vaenga Australia mal tulango ele tau famo ina mo le onga tora nefo yaso o tato o vio Tama ki makaurua wa kilani no whanga whasa lango Radio Samoa wa vai atu fafo ia olo fain pa o timu fa manu manu maile tae au sport falo ele manu lune ne bango le tae au winga nao le tau le soi pa o timu ma mafa timu ngoni so tae ole ma mafa ki munga ngere kai au so ka fefe ai le kanga le limba ia le fa maila wa intau fa sola tuna langi le leila o uli ma sa vile yangi maria mai sau tisi si fo sport falo le manu ngone manu lufa ma wina mo o kilani ele so tae au pe au lia a wao fo ilangi le leipa o timu ni so bango o kilani mane ma fan fano tae au lo sport lona ma wulunga Masoron awa olang lelei pa uti mulas for railing, awa olang lelei pa uti mulas for nae, lang lelei dia sa, malas for fuwa, malas for luam, perbaya solo marayat. Pa mabongo amana utu ina malabai tau, nilei taimi ole tai au, ina wasa furu iwa le wate anegle tu la, e baru le tu tuwa rwede samo amo oile o ngatora ni vayasa wa tatu, yai afai na emisia tatu talamai samo, ole ne fo itai au, ole popole tu e fasa la wina mo epe atale tu la, se furu mani luale ole so, ia malfitu po ana nei, ole si fapongo tatu talamai samo, ole tatu balu ile tai au nei, congratulations mo tupum tamali ifo ole tenu, ia manisi fo lau fai ngalwenga le tuwa, ua fapenao na tau au ina iai ia pine tau aloa ia peo au tahantu ieli fapna tuino tu tasio ne foi tau sanga well deserved awards mo la tau tu lango la tu sui fua le ngato le malo ia fapenao poli telo nisi au nanga peo na iai so tu lango na peo na fapna tuino o le asumul muli nei o tu to tasio le tahantu malo i Samo so leo mai antunga fau tasi le tahe au leo wasola le va maru le malo Leo leo ole ba ale lena mau chat of so tinga sa mo male su el chat ready sa mo pele fanga ngal balmana ole ba ale sa singa bau ya sola ya o alo e Don Bosco wa ya le la wa si atune e alo e marul malo ya le fo ma wana tele fo ya so so ni ya le sa captain ya o alo e Don Bosco ya le fanga
by Marcelli, by Ulla Marcelli, Sita Martel, to Lango Yai. So, Olela, Sola, La Comas and Pingi, to Lua Litorina, to Toluia, to Tolo Tamoli, to File Telephone, by No Maisiba, Mulma Lima Maleono. So, Oliva Nelitaya, Olawa Kele Valu, New Zealand, Televa, Elafanga Solo Isibaenga, Cultural Performances. And traditional songs, yeah, on the wing out, Pesifal and Nohu, yeah, Male Price giving a face for Lula Uli, all Jamin now to Fanga Failonga, yeah, more buying Omasatova, yeah, all there for a Fasola Twile, Nisha buying a quarter teletassi, yeah, ma Tawunga, a quarter lua, the only name, yeah, all there buying now, Tatu Yai, Tali Tula, a lua. Yeah, ole to in a fellow le Tangavai or le Malo to the Tasso Samo, Yamatabulunga law, yeah, Lasso Mulmuline, from the Twin Leonor Sufato Sanga, or to the Tasso Tato Malo, Yelavalo for the tour, after the law for the tour or so long a lay, Yel Tau, now Tatu Yel from the Twin of Foy or to the Tasso and the Foy to Sanga. Lost for Tasso Tell it to Lavalu to tomorrow with the Samo, smile on my mom of our former, Tatoma for Samon, if we tie on.